0: られます？
1: はい、食べます。
0: はい、これ。
2: 買ったねん、ポセセムチーカンチョカミ。ソンクテスネッケジミダ。두툼한표고버섯을꼬치에깨어장작불앞으로향합니다
0: 오래일까오래되죠ゆっくりやりましょう
3: こういうこういうのもできます
0: ああそうか
3: はいで自分でこう焼きながら
0: あ焼きながらじゃあこれをつける
3: んですね
0: うんわかりましたありがとうございます先にこれやっていいの
3: そうやってください
0: こうこれこれぐらい
3: オッケーオッケーオッケーオッケー
2: 유채꽃밭한가운데서표고버섯을굽고있습니다어울리지않을것같으면서도이상하게잘어울립니다하얀버섯살리로간장이스며들며자작하게끓어오릅니다갓이오그라들고진한갈색이되면맛있게익은겁니다
0: 이게즐거워요참뭔가애기들이불쌍한기분 간장다사라지고들어갔는지모르겠네이렇게노란색이되면익었대요어근데뜨끈뜨끈해어휴
2: 뜨거운걸알면서도못기다립니다어체면도계산도없이오직맛앞에솔직해집니다
0: 우와이거뜨거워뜨거워

0: いやー、気持ちいい音楽ですよ。そこ、僕から来たらね、すごいなんかオーケストラみたいに聞こえるんだよ。これ演奏して何年ぐらいです？
1: 7年ぐらいになりましたかね。
0: 7年？うまいじゃないですか。その前に何かやったでしょ？
1: ちょっとギターを弾いてたんですけ
0: ど。ギターとか、ピアノは？
1: ピアノも少しだけやってます。
0: だからだよ。だから7年で俺でもうまくならないよ。お仕事はこれ？
1: いや、
0: 他の会社員？
1: ワイン畑をやってます。
0: ワインバーやってるの？
1: ワイン畑です。
0: 畑って何でしょう？
1: 畑です。ビンヤードで働
0: くんです。おお、それをやりながら音楽もやる。
1: そうですね。
0: いい人生を楽しんでるんじゃありませんか。なんでここで演奏するんですか？自分で好きだから。
1: はい、好きだからですね。
0: 音楽好き。
1: はい。
0: 特にどういう音楽好きなの？さっき聞いたらなんかヨーロッパの音楽みたいなの聞いた。
1: これはアニメのジブリご存知です？
0: あ、ジブリ。はい、アニメーションの。
1: はい。
0: ああ、そうだったか。
1: 宮崎駿のジブリ。
0: ああ、私宮崎駿好きですよ。
1: そうですか。
0: そうですよ。なぜぬふぼりぐご、ばめぬあこじゅんそんにゅるきょぬいなむせんえなんまぬるとなぬごしっすみだ。次の曲は何でしょう？
1: 次は何か好きなジブリはございますか？
0: いやー、ジブリはね。
1: 千と千尋の。
0: お、千と千尋の。おお、そうか。

0: どうするの？
1: そんな時代です。
0: でも面白い、美味しくないと来られないんですよね。
1: そうですね。味は変わってない。ね、
0: ああ、味は変わってない。もう60年も。
2: 이문을드나들던손님들도이제는다나이가들었겠죠
0: 1949년부터했대요아우저보다나이가많네요자스테이드스가오이끄츠ですか
3: 81살
0: すげえな81세세요
3: 81
4: すごいですね
0: 뭐70년ぐらいやりましたよここでここで
3: ここではね、うん、もういやこれ昔はこの向かいや
0: あ、옛날엔저기있었고
3: ここね、
0: 네네네
3: ここ劇場があったんですよ
0: あ、이게극장이었어요
3: 32年に全焼したんですよ燃えたんです
0: え
3: これうちはこの隣にあったんだけ
0: どそれで이제ここに移ったんですね
3: そうそうそう33年にこっちに移ったんですもう食堂ではうちは一番古い
0: 古いでしょう
3: 77年か
0: 77年ですそれでね面白いのはね心を込めて準備中一生懸命に営業中それはいいですね
2: 마음을다해영업중진심이담긴이한마디가60년당구를만들었습니다
0: 隣と隣で仕事やってた若い人は息子さん
3: 息子です
0: 息子
3: 息子ですあれは銀座にいたんですよ銀座のフレンチに行って8年ぐらい修行してそれからフランスに渡って
0: すごい
3: それからスペインに渡って
0: フランス、スペイン
3: 修行にして帰って
0: きそう、하고공부했어수련하고이게왔대요それでお父さんを助けて
3: そうそうそうそうそう
0: そうそう留学、留学生ですね
3: そんなことはないです
0: よだんだんもう文句言わないんですか文句言わない
3: もう喧嘩ばっかりだ
0: よ喧嘩ばっかりやっぱりねお父さん
3: それはそうだよお前
0: 当たり前だよね
3: もう親子だって喧嘩する
2: 대를잇는맛은레시피만으로완성되지않습니다매일같은사람이같은자리에있기때문이죠이곳의대표메뉴인고로케도부자가함께만들었다고합니다
5: 1日何個ぐらい
6: 1日80個ぐらいはず
5: あ8時ぐらいどうでしょうかお父さん続けてこの店やって
6: えっどうでまあ楽しい
2: オレデン식당은그저음식을파는곳이아니라누군가의청춘과세월을간직하는공간이라는생각이듭니다
0: ごちそうさまでしたまたいい旅
2: 오랜세월이차려낸따뜻한한길을뒤로하고다시길을나섭니다아사히카와에서는잠시철길을벗어나넓은초원으로향합니다계절마다전혀다른얼굴을보여주는 BA BA 는홋카이도를상상할때가장먼저떠오르는광활한구름지대입니다눈으로뒤덮인끝없는대지는계절이바뀌면전혀다른얼굴로여행자를맞이합니다

0: 꽤 시간이 지났는데 저 사람 어떻게 되었을까? 궁금하다.
1: 멈춰진 기록과 계속 흘러갔을 인생. 그 사이에 아득한 세월을 가만히 짐작해 봅니다.
0: 이라사이마세. 유조료와 고학구엔데스. 히도리 야뜨리. 도저 도저. 도저라카라 데스카? 교토? 그럼 메이시 난데 고래 하테르시 아노 사신 뭐 부분이 하테르는 데스카?
2: 지금가 고코니 키마스타 っていう 아라시.
0: 아라와시? 아.
1: 어떤 이에게는 새로운 출발을 다짐하는 곳이었고, 어떤 이에게는 청춘의 무모한 도전이었을 수많은 시간들. 그렇게 여건 사람들의 시간을 간직합니다.
0: 죄송합니다. 에키노 사진 撮ってますか? 特別特別これ綺麗ですから撮ってます懐かしい懐かしいねえ最初はここに来たのは何年前ですかおお19歳19歳50年ぐらい50年ええ50年前ね처음왔때그때19歳때니까もうほぼ70ですね今60 67 67
3: 67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、67、 はあ、そういう切符で安く来て、うん、で一番安い宿泊施設が郵送する。
0: ああそうですか。
3: だから若い人は今の若い人はあんまりそういう旅をしないけど、うん、郵送施設で泊まって、うん、でこう回るっていうのは、
0: あそう、
3: 特に冬なんかはこう流氷をかけてとか、うん、あ鉄道に乗るために来たりとかっていう人がたくさんいて、ね、でここはやっぱり原生花園があって、うん、で郵送してるのもあるし、なのでここの駅は結構昔からそういう人が乗り降りする場所だった
0: 。あ、20年전에는이제일본의청년들그러니까이제젊은젊은청년들이어홋카이도를주유하는홋카이도를일주하는티켓이있을때싼티켓그티켓을가지고겨울되면은백팩메고여기가서여행을많이했대요. 요새는젊은사람들그런거하는애들이별로없대요. 그런생각들이나는거지옛날기억이
1: 배낭하나짊어지고이역을찾았을수많은청춘들세월은흘러서도그시절의기억은고스란히남아있습니다.
0: 이야이게

0: どちらから来たんですか？
1: 横浜から。
0: 横浜。横浜からみんな来たんですか？
2: 私は京都。
0: 京都？はい、どういう関係？
2: 奈良で家族で、もともと実家が京都なんですよ。
0: だから別々で住んでるの？
2: 今はもう、ね、仕事でね、
0: はい、あ、娘さんと息子さん。
2: そうです。私たちは本当は2020年にここに来ようと計画してたんですけど、うん、新型コロナウイルスが流行っちゃって、うん、もうずっと来れなかったので。
0: ああ、そういうことだった。
2: 今ようやく6年越しに家に立てて、この風を感じて、
0: ね、うん、いいですね。
2: 寒いんですけどすごい楽しいです。
0: いや、幸せな家族ですね。
2: ありがとうございます。
3: 누군가에게는오래미뤄둔여행의끝。저에게는 또 다른 길의 시작입니다.

0: でもだいぶもうここに上げてるから音頑張ったら出る。
1: ああ、出んだ。できるできる。OKOK。
2: 주인을잃은오래된카메라손에쥐고렌즈를들여다보면당장이라도셧더소리를내며옛날의시간들을소환해낼것만같습니다
0: 3만
1: 1년치봉급으로샀대요야종전하고45년도에1년치
0: 소유
1: 되었어요에그래와저도맞저사왔대
0: お母さん。どうぞどうぞ。カメラ付きの人たちはね。
1: チェミスよ。
0: わかりません。出した。カメラが付いてる。皆さんが付いてる。皆さんも。
1: ピンに맞는지안맞는지모르겠어요。보십시오。너무오래돼가지고가죽이다떨어져나갔어。いや、45년이니까80년된거아니에요지금？요즘같으면요즘우리나라대학초봉이얼마예요？한그러면한3그때당시에이게 3, 4천정도한카메라를산거나마찬가지잖아요。
2: 먼지쌓인물건하나하나에긴세월의사인이묻어납니다벽면을채운사진들도예사롭지않은데요
1: 그루이시리아이이마다니있기때로
0: 있기때로있기때로この人ね、あの青森の人でね、
1: 青森、
0: 親がね建築業だったの。で冬暇になるでしょ。3ヶ月ぐらい夕日に泊まって、趣味で写真撮ってた。
1: こんなところに撮ってた。ああ、彼の作品や展覧会場だこっち。すごいな。
0: 彼の作品ばっかり。
1: ああ、そうだね。アマチュアでいい写真撮ってるね。
2: 知床의계절과시간을애정어린시선으로담아낸오랜기록들입니다

0: はい、ありがとう。
1: どうも。
2: はい。
1: いただきまーす。
2: これは好みで。
3: 오늘점심은아주평범하고소박한소고기덮밥규동입니다샐러드와뭉근하게끓여낸된장국까지정갈한한상이네요
1: 소고기덮밥일본말로는규동
3: 시레토코반도의외딴바닷가마을에서나이지긋한주인이내어주는규동은도쿄프랜차이즈식당의흔한규동과는다른맛입니다
1: 나몇년ぐらいやってます?
2: もう44年
1: ここ、こちらで?ここ、ここで?
2: うん。
1: わあ、자그만지역에서44년동안하셨대요。44년。家を建てたのも44年前。
2: そうです、そうです。
1: わあ、집을지은것도44年。
2: うん、わあ。全部平和の作りで直してないから。
1: ああ。
2: ああ。もうね、私で終わりだから。ああ。動けなくなったら、だからもう。
1: 子供たちは?
2: うん。
1: 子供。
2: 子供たちはもういないです。
1: うん。産んでないの?産んでないってこと?
2: いや、男の子いるけど、
1: うん、
2: 家にはいない。
1: お母さん会いにも来ないのか、たまに。来るよ。
2: いや、最近会ってないね。
1: 会ってないの?
2: うん。ドラ見てるとさ、いやー、ほんま、アッパーってみんなね。
1: ねえ、韓国はね。
2: 韓国はね。日本はちょっと。
1: 違うんで、ちょっと違うね。おむにが、じゃあ、장사하셨대요。그래서、그밑에서컸고、어머니도이제아들이중학교아국민학교3학년때초등학교3학년때부터이장사를하셨기때문에아들하고의그런연관계가그렇게깊지 않지않나막그런말씀하시는것같아요그래서아들이집을나가고이제다어린데서나간거죠다안온다고그렇게말씀을드리고싶어요
3: When you're lost. 홀로식당을지키며담담하게자식이야기를꺼내는모습에서길고고독했을세월의무게가느껴집니다
1: 엄마가해준밥같아요완전히엄마가어머니가해준
2: 엄마다
1: 뭐그래요어머니가해준밥같아요너무너무좋아요맛있어요
3: 살아온시간도머무는공간도전혀다르지만쓸쓸함속에서도온기를잃지않는그삶의태도에깊은공감을느낍니다
1: 오가사마트가가리마스네お母さん、またお会いしましょう。
3: 거대한자연속에서만난소박한삶의온기를가슴에품고다시길을나섭니다